nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et opem misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, qui existi apostolis tuis, patrem lico vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare dineris, qui vivis et regnas in se,

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sunt ius, uri in tres detectum nemi, sed ante di cervo, et senabitur, amen.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et ope misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem lico vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saeculo.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sunt ius, uri in te subtectum me, sed tantum di cervo, et senabitur, amen.